abi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamar ciwon ya wuce

0: daɗin abincin kwanga don babban dandano da kamshi.
1: Ore wa kilo ni to roju koko bayi
2: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti